всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
5: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill. Комфорт във всяка стъпка.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: аксесоари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
6: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
3: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
2: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
3: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
2: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
4: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото-мечтите се сбъдват.
8: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
15: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
15: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Миме, какво мериш с тази рулетка?
19: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
18: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Петре, децата от 15 са на училище.
1: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
2: Това достатъчно ли е?
0: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
3: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
9: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
17: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
16: подпомага здравословното храносмилане.
17: Допринася за нормалното усвояване на храната.
16: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
17: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
16: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
18: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще бъде проведено публично. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. В надпреварата за Дундуков 2 ще участват 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Президента Иляна Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония. Президента изтъкна, че в страната продължава да бъде упражняван системен институционален натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи българския държавен глава. Илияна Йотова запозна Фолкер Тюрк със случая на 23-годишната Ива Михайлова, жена със северно-македонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп използва трибуната на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, за да защити американската политика спрямо Иран и да подчертае ролята на дипломацията при разрешаването на международните конфликти. В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране сигурността и стабилността в региона. Тръмп определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта. По отношение на войната в Украйна, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Тръмп отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение. Днес пред Общото събрание на ООН реч ще произнесе иранският президент Масуд Пезешкиян. Българският тенисист Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в Сен-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 6-7, 3-7, 3-5 на Едас Бутфилас от Литва. Григор Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи wild card от организаторите.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес за смяна на камери временно се променя организацията на движение при 6-ти километър на пътя Благоевград Станке-Лисичково в района на село Селище в област Благоевград. От 8 до 18 часа за изпълнение на предвидените дейности се ограничава движението в едната лента, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти. Днес на автомагистрала Тракия от 10 часа за подмяна на тол камери се ограничава движението в първата активна лента при 172 км в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства се пренасочват в останалите свободни ленти. От 10 часа и 30 минути до 11 часа ще се ограничава преминаването в едната лента по път 1-5 при 199 км в района на Казанлък. Трафика ще се осъществява в свободната лента. Продължава основният ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Ограничава се изцяло движението в близо 6-километрови участък между населените места. Има обходен маршрут. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Кой облича кухнята? Baltex. Кой облича хотела? Baltex. Кой облича ресторанта? Baltex. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
3: Какво е Capecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Capecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Capecoin е на стойност 1 евро.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
7: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
8: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
9: Така е.
8: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
9: Е, да, нещо.
8: Мислото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
9: Ми верно е трудно.
8: И трудно, ма го направихме.
9: Браво.
8: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
9: Отивам.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
11: С какво свързвате форма Vita?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
13: Радио 1. Класическите хитове.
14: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността на медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, това е стихотворение на Яворов.

0: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
4: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
6: Фибран и топливо.
4: Всеки ремонт започва с правилното решение.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: В Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
13: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майстор лък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
14: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Класическите хитове. Радио 1.

минути за класика. Радио 1. В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите се събират на първо редовно заседание за тази седмица. В програмата е заложено първо гласуване на законопроекта за потребителския кредит. В него се предлага горна граница на общите разходи за определени краткосрочни кредити и за заеми на стойност до 3 минимални работни заплати. Разширяват се изискванията към информацията в договорите и рекламите, както и към професионалното поведение на кредиторите и посредниците. Предвиждат се по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността, за да се ограничи риска от свръхзадлъжнялост. Кредиторите ще трябва да разполагат с правила за работа с потребители, изпитващи затруднения при плащания, включително мерки за рефинансиране, отсрочване и промяна на договорните условия. Депутатите ще гласуват на първо четене и промените в Кодекса за застраховането. Ще се разгледа и проект за решение за отмяна на временната мярка за ограничаване на износа на нефтопродукти в държави от Европейския съюз. Мярката бе въведена на 31 октомври миналата година с решение на Народното събрание. Земетресение с магнитудо 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано с нощи 20 часа и 54 минути в района на Несебър. Епицентърът е на около 25 км от Созопол и на 40 км от Бургас. Въпреки сравнително слабия магнитуд, земетресението е усетено и на места в областния град. Малко след труса жители на Бургас поделиха, че са почувствали кратко разлюляване, най-вече хората, живеещи по високите етажи на жилищни сгради. Към момента няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, съобщи БНТ 1. Днес е планирано спиране на водата между 9.30 и 15 часа и 30 минути заради монтаж на спирателен кран по Софийския околовръстен път. Ще бъде прекъснато водоподаването в кварталите Витоша, Малинова долина и част от Студентски град между улиците професор Кирил Попов, професор Атанас Иширков, академик Стефан Младенов и професор Крикор Азарян. Ако ремонта продължи повече от 12 часа, е предвидена водоноска при обръщалото на автобусите на улица професор Атанас Иширков и улица академик Стефан Младенов. Съединените щати и Дания подписаха споразумение за сигурността на Гренландия. Надеждите са, че така е сложен край на намеренията на американския президент Доналд Тръмп да превземе със сила Гренландия. По силата на документа Вашингтон ще построи две нови военни бази на Арктическият остров. Американски летателни апарати и плавателни съдове получават права за прелитане, кацане и подводно придвижване на територията на цяла Гренландия, включително в териториалните й води. Числеността на контингента не е уточнена. Според споразумението НАТО получава подкрепа за по-силно присъствие в Арктика, а Дания се ангажира допълнително да засили собствените си мерки за сигурност в региона.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес за смяна на камери временно се променя организацията на движение при 6-ти километър на пътя Благоевград Станке-Лисичково в района на село Селище в област Благоевград. От 8 до 18 часа за изпълнение на предвидените дейности се ограничава движението в едната лента, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти. Днес на автомагистрала Тракия от 10 часа за подмяна на тол камери се ограничава движението в първата активност активна лента при 172 км в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства се пренасочат в останалите свободни ленти. От 10 часа и 30 минути до 11 часа ще се ограничава преминаването в едната лента по път 1-5 при 199 км в района на Казанлък. Трафика ще се осъществява в свободната лента. Продължава основният ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Ограничава се изцяло движението в близо 6-километрови участък между населените места. Има обходен маршрут. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
2: Всички ваши любими песни –

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
7: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Една тренировка. Едно решение. Една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
10: Радио 1. Класическите хитове.
11: Радиото провокира мигновена реакция. Карата да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за професионални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02 931 3030.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 9.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
11: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
13: Виена.
14: Будапеща.
13: Залцбург.
14: Мюнхен.
13: Прага.
14: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
15: Мило, защо има тенджера в хола?
16: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
15: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
16: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
17: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето.
0: Дали тако взема за Митко?
17: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
0: Да, спомням си лилавото шише.
17: Форкиц има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
0: А, той за това се ползва толкова години.
17: Форкиц. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
18: Дядо, обичам те!
19: Какво?
18: Казах, обичам те!
20: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Министерски съвет се събира на редовно заседание. Кабинетът ще приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за миналата година. Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни, безлихвени заеми на общините по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвидено е да бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Близки на две жертви на тежки катастрофи излизат на протести в София тази сутрин с искане за по-бързо приключване на съдебните производства. Демонстрациите са свързани с делата за смъртта на 14-годишния Филип Арсов и 31-годишния Кристиян Ненов. Пред съдебната палата близки на Филип Арсов се събират заради поредното заседание по делото за катастрофата на столичната улица Гурко. Момчето загина на 2 септември 2023 година, след като бе блъснато на пешеходна пътека. Подсъдим по делото е Петър Тодоров. В София обявени протест във връзка със смъртта на 31-годишния Кристиян Ненов. Той загина при катастрофа в Нови Искър през февруари миналата година. Президента Иляна Йотова ще изнесе реч пред делегатите на сесията на Общото събрание на ООН тази вечер. На 81-та годишна среща на високо равнище присъстват 130 чуждестранни лидери. Йотова ще стане първата жена президент на България, която ще изнесе реч пред най-високия форум на организацията. Късно с нощи Иляна Йотова се срещна с президента на Словакия и върховния комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая с Ива Михайлова от Кочани и нарушаване правата на българите в Северна Македония. Иляна Йотова разговаря и с представители на Световния еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдулла II и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Президента Йотова разговаря и с словашкия си колега Петър Пелегрини. Цената на петрола се понижи днес на фона на смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между Съединените щати и Иран, които породиха надежда за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток. Фючерсите на сорт Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар, понижиха цената си с 1,15% и се търгуват за $98.11 за барел. Фючерсите на американския лек суров петрол отстъпиха с 1,75% до $88.94 за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение дали да сключи споразумение с Техеран или, цитирам, да унищожи страната.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм «Бодигард» пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл заслужава си.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
19: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: ThinkBook за 679 евро. И течен перилен препарат Dero 2 в 1 за 10 евро.
1: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Такси Ми for Business вече работи.
5: Браво.
4: Ето вчера едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
5: Къде работят тия хора?
4: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
5: Да.
4: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg наклона на черта бизнес.
5: Бизнес, бизнес, бизнес.
6: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
7: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
8: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
9: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
10: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. kjcars.bg. Лидерът.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено-естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
18: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.
1: This is the story of my baker,

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Правителството въвежда на практика пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Това съобщи премиера Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му се въвежда нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на хазартния сектор с цел повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости. Радев посочи, че се забраняват ярките светещи реклами по витрините на казина и игрални зали. Въвежда се нов модел, по който държавата ще облага дейността на казината и игралните зали, като ще се облага реалният резултат от финансовата дейност. Предвижда се и по-строг контрол за предотвратяване на опити за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време, съобщи министър-председател. Днес Централната избирателна комисия ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще бъде проведено публично. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. В надпреварата за Дундуков 2 ще участват 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Изключително натоварен е трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Това съобщих от Главна дирекция Гранична полиция, като информацията е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка, обслужваща прехода Свищов-Зимниш, също времено преустановила работа. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Войните и изкуственият интелект са в фокуса на 81-та сесия на Общото събрание на ООН днес. Доналд Тръмп преименува изкуственият интелект на суперинтелект и заяви, че който го има, ще има всичко. Той допълни, че няма да спира развитието на нещо, което ще е много по-голямо от индустриалната революция. Американският президент заяви, че трябва да взема голямо решение – дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи Исламската република. Припомням, Съединените щати и Иран водят преговори чрез посредници от много месеци. Преговорите продължиха и тази седмица в кулоарите на Обединените нации. Тръмп не отрече възможността да разговаря с иранския президент Пезешкян. Доналд Тръмп вече разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Очаквано двамата обсъдиха искането на Тръмп Украина да прекрати атаките си по енергийни обекти в Русия. Според Зеленски двамата са на мнение, че войната в Украина трябва да приключи преди началото на зимата.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
11: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
10: Да, спомням си лилавото шише.
11: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
10: А, той за това се ползва толкова години.
11: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
16: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
15: Кой съм аз? Защо съм тук?
16: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
15: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
17: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
18: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. Softball Trade. upgrade.com.
6: Тасос,
20: Левкада,
6: Корфу,
20: Пиерия,
6: Атина,
20: Санторини,
6: Халкидики.
20: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
21: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.

0: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: С какво свързвате форма Вита?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Петре, децата от 15 са на училище.
5: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
12: 32 години – Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
14: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
13: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
14: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Пак е мокро, нали?
17: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
19: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
20: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
21: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: До 30 септември тази година партиите и инициативните комитети трябва да изпратят на Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за публикуване в единния регистър по изборния кодекс, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на кампанията. В предоставената информация трябва да се съдържат данни за дарителите, за вида и размера на направените дарения, данни за кандидатите и за членовете на инициативните комитети, предоставили средства и размера на тези средства. Информацията трябва да включва и декларации за произхода на даренията и предоставените средства, когато общия размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. Трябва да бъдат предоставени и наименованията на социологическите рекламни и пиар агенции, с които участник работи. По време на предизборната кампания партиите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация за включване в единния регистър по изборния кодекс. До 12 октомври продължава втори етап от реконструкцията на трамвайния релсов път в столицата. Променени са маршрутите на трамваи с номера 3, 4, 6 и 7 и автобуси с номера 78, 213, 305 и 404. Трамваи с номера 12 и 27 са възстановени по постоянните си маршрути. Повече време е необходимо за преминаване около Централна гара, Лъвов мост и връзките към булевард Христо Ботев. Бразилия, Германия, Индия и Япония днес заявиха, че Съвета за сигурност на ООН се нуждае от спешна реформа, за да може отново да поддържа международния мир и сигурност, съобщи Reuters. Предвид все по-предизвикателната геополитическа обстановка, реформа на Съвета за сигурност на ООН е по-необходима от всякога, заявиха външните министри на страните от G4 в съвместно изявление. Те добавиха, че вчера са се срещнали в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Войната между Русия и Украина ще бъде тема на срещата в Нью-Йорк между американския държавен секретар Марко Рубио и руският министър на външните работи Сергей Лавров. За днес е насрочено и изказването на украинския президент Володимир Зеленски. Той вече разговаря с няколко държавни ръководители, сред които и Доналд Тръмп, в опит да сложи край на войната в Украина. Пред ООН премиера на Канада призова за 100 милиона долара помощ за Палестина. Това включва 80 милиона долара хуманитарна помощ и 20 милиона долара за опазване на мира и сигурността. Канада призова да бъде признато понесеното от много израелци страдание заради Хамас. Франция, Канада и Обединеното кралство изразиха подкрепа за палестинската държава на Общото събрание на ООН, като френският президент Емануел Макрон определи наложените от Израел ограничения върху хуманитарната помощ за Газа, цитирам, като позор за света, съобщи Дневник. Кънтри баладата Chosen Texas на певицата Ella Langley счупи рекорда за най-много седмици на върха на класацията Billboard Hot 100 в Съединените щати, като така измести прочутата коледна песен на Мария Кери. Песента е на първо място вече 23 седмици в класацията. В видео, публикувано вчера в Инстаграм, родената в Алабама певица споделя, че планира да отпразнува победата.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е началото на астрономическата есен. Облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 17 градуса, Благоевград 18, Шумен и Ямбол 19, Бургас 20 и Пловдив и Варна около 21 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Лидъл вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане, защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня, твоят стил. Виж повече на veto.bg.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
6: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
7: А, така.
6: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
7: Не бе.
6: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
15: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
16: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика – кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg – мястото на добрите идеи.
11: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
7: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Кой облича кухнята? Baltex. Кой облича хотела? Baltex. Кой облича ресторанта? Baltex. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
7: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
6: подпомага здравословното храносмилане.
7: Допринася за нормалното усвояване на храната.
6: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
7: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
6: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
9: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Съдът разпита днес един свидетел на катастрофата, при която през септември 2023 загина 14-годишния Филип Арсов. Това беше първото заседание по същество след отвода на предишния съдебен състав. Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Свидетелят заяви, че автомобилът се е появил на около 150 метра от кръстовището и по звука на двигателя е преценил, че ускорява. По думите му не е чул спирачки. Той посочи още, че момчето вече е било на пешеходната пътека и се е движило с нормална скорост, когато е било ударено. Останалите свидетели не се явиха или не бяха редовно призовани. Един от тях беше глобен с 400 евро, като съда разпореди при ново неявяване да бъде доведен принудително. Следващото заседание е насрочено за 29 октомври. Междувременно трима души са загинали при пътен инцидент днес на главния път от Стара Загора към Казанлък в района на Тулово, съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Сигнал за инцидент е получен минути след 11 часа. По първоначална информация катастрофата е между два леки автомобила. На място има полицейски екип. Пътят е затворен, обходът е през Мъглиш, Тулово и обратно. 18 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Не е ясно къде се отвежда подземната вода, която непрекъснато се изпомпва от изкопа на строежа край пропадналия път в квартала Спарухово във Варна. Това обяви управителя на ВИК Варна Веселин Русев. По думите му, анализа на водата показва, че тя е подземна и показателите й са различни от тези на водата, подавана от дружеството. Русев отхвърли възможността авария във водопровод да е причинила свлачището и посочи, че до започването на строежа през април в този участък не е имало подобни аварии. Австрийският канцлер Кристиан Штокер подкрепи усилията на ОНЕ за създаване на международен регулаторен механизъм за изкуствения интелект, съобщава БТА. По думите му, развитието на изкуствения интелект трябва да бъде регулирано така, че решенията да остават в човешки ръце. Той призова и за реформа на ОНЕ, като посочи, че част от сегашните механизми вече не отговарят на съвременните предизвикателства. Като пример той даде липсата на постоянен представител на Африка в Съвета за сигурност.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Облачността над страната ще остане променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Домът не е просто място. То е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
17: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
16: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
17: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
16: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
18: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
19: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
20: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
20: Вижте ги в шоу Румъни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
22: Вкус и качество от Италия?
23: Да, възможно е. Във Via Тракия Food.
22: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
23: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
22: Via Тракия Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
23: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
24: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
1: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02-931-3030.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Lidl. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.

0: Ти се бе.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
7: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
6: Да, спомням си лилавото шише.
7: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
6: А, той за това се ползва толкова години.
7: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Не е ясно къде се отвежда подземната вода, която непрекъснато се изпомпва от изкопа на строежа край пропадналия път в квартала Спарухово във Варна. Това обяви управителя на ВИК Варна Веселин Русев. По думите му, анализа на водата показва, че тя е подземна и показателите й са различни от тези на водата, подавана от дружеството. Русев отхвърли възможността авария във водопровод да е причинила свлачището и посочи, че до започването на строежа през април в този участък не е имало подобни аварии. Съдът разпита днес един свидетел на катастрофата, при която през септември 2023 загина 14-годишния Филип Арсов. Това беше първото заседание по същество след отвода на предишния съдебен състав. Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Свидетелят заяви, че автомобилът се е появил на около 150 метра от кръстовището и по звука на двигателя е преценил, че ускорява. По думите му не е чул спирачки. Той посочи още, че момчето вече е било на пешеходната пътека и се е движило с нормална скорост, когато е било ударено. Останалите свидетели не се явиха или не бяха редовно призовани. Един от тях беше глобен с 400 евро, като съда разпореди при ново неявяване да бъде доведен принудително. Следващото заседание е насрочено за 29 октомври. Европейската комисия предлага на Съвета на Европейския съюз да отмени предпазните мерки срещу Унгария, въведени през 2022 заради нарушения на върховенството на закона, които засягат бюджета на Съюза. Това би позволило да бъдат размразени 4 милиарда и 200 милиона евро по политиката на сближаване и да бъде възстановен достъпа на унгарски студенти и следователи до програмите Еразъм Плюс и Хоризонт Европа. Комисията е преценила, че Будапеща е отстранила установените слабости в обществените поръчки, антикорупционната рамка, конфликтите на интереси и работата на прокуратурата. Съветът на Европейския съюз има един месец, за да реши дали да отмени мерките. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев помилва френския гражданин Мартен Райан, който през март беше осъден на 10 години затвор за шпионаж, предадоха Ройтерс и Франс Прес, цитирани от БТА. Решението идва ден след като Евросъюз отмени санкциите срещу руския милиардер Алишер Османов. Трима европейски дипломати са заявили пред Ройтерс, че Париж неофициално е смятал, че Баку използва въпроса с санкциите срещу Османов като средство за натиск във връзка с задържани френски граждани. Азербайджан отхвърля това твърдение. Австрийският канцлер Кристиан Штокер подкрепи усилията на ОНЕ за създаване на международен регулаторен механизъм за изкуствения интелект, съобщава БТА. По думите му, развитието на изкуствения интелект трябва да бъде регулирано така, че решенията да остават в човешки ръце. Той призова и за реформа на ОНЕ, като посочи, че част от сегашните механизми вече не отговарят на съвременните предизвикателства. Като пример той даде липсата на постоянен представител на Африка в Съвета за сигурност.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Облачността над страната ще остане променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 21 до 27 септември само с Lidl Plus вземи рустикален хляб с 2 вида квас за 1,49 цента и свински бут без кост за 2,63 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
14: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
15: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
14: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
15: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
14: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
18: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
19: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
20: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
21: Ултра
0: лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
21: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: Автокъща Милениум изкупува!
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Радио 1. Класическите хитове.

0: Majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Вкус и качество от Италия?
4: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
3: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
4: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
3: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
4: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
5: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като лаптоп Lenovo ThinkBook за 679 евро и течен перилен препарат Dero 2 в 1 за 10 евро.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено.
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено.
12: Защо си повтаряш естествено, естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
17: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Мило, защо има тенджера в хола?
19: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
18: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
19: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи.
13: Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
20: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Peering Hill – чорапите, които съчетават стил, качество и щастие, защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Peering Hill.
21: Българските чорапи Peering Hill от памук, бамбук, лен и вълна. Peering Hill – комфорт във всяка стъпка.
22: Радио 1 – класическите хитове.
23: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02-931-3030.
22: Радио 1. Класическите хитове.
24: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

за класика. Радио 1. В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Забранява се предоставянето на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и увеличаването на кредитни лимити без изрично съгласие на клиента. Между първо и второ четене се очакват предложения за промени по спорните текстове. Правителството предлага пълна забрана на рекламата на хазарт с изключение на реклама върху спортни екипи и съоръжения. Законодателните промени се публикуват днес за обществено обсъждане. Това каза тази сутрин премиера Румен Радев. Предвижда се още всички игрални съоръжения да бъдат свързани в реално време с Националната агенция за приходите, а чуждестранните оператори с лиценз за България задължително да имат финансова регистрация у нас. Промените включват и нов начин на облагане на казина и игрални зали според реалния им финансов резултат, както и по-висок данък за онлайн хазарта. Кабинетът предлага и промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения да бъдат криминализирани, а контрабандата да се третира като тежко престъпление. Столична община предлага бюджета за гражданската инициатива «Идеи за града» да бъде увеличен с близо 50 на 100 до 4 милиона евро. Новата методология предстои да бъде разгледана от Столичния общински съвет. За една общоградска идея ще могат да бъдат отпускани между 100 и 400 хиляди евро, а за районна до 150 хиляди евро. Проектите могат да бъдат в сфери като градска среда, зелени пространства, култура, спорт, образование и достъпност. Предвижда се всеки софиянец да може да подкрепя повече от една идея, включително районни проекти извън района, в който живее, ще има и изнесени пунктове за гласуване. В предишното издание са подадени 660 идеи, избрани са 56 проекта, а в гласуването са участвали над 24 000 души. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковчег, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизационна кампания. Владимир Путин заяви два пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
0: Времето Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Облачността над страната ще остане променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има превалявания. Температурите днес са между 17 и 22, в София около 17.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
10: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
11: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: Химакс Фарма представя
13: Флорби Мед.
14: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Виена,
17: Будапеща,
16: Залцбург,
17: Мюнхен,
16: Прага.
17: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
18: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
19: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: за 329 евро.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Крайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
14: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
18: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
19: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
20: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри на първо четене промяна в споразумението между Министерството на икономиката и Lockheed Martin по програмата за индустриално сътрудничество за F-16. Предвижда се в България да бъде изграден капацитет за ремонт на генератори за самолетите, като дейността ще бъде поета от Авионамс. Според Министерството това ще позволи собствена логистична поддръжка и ще намали зависимостта от ремонт в чужбина. Предвидения за днес близ контрол с министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев не се състоя заради негов неотложен ангажимент. До 30 октомври се удължава срока на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проекти за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, съобщават от правителствената пресслужба. Промяната е одобрена от Министерския съвет и засяга само срока на споразумението. Целта е да има достатъчно време за приключване на проверките по проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Парламентът прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Европейската комисия предлага на Съвета на Европейския съюз да отмени предпазните мерки срещу Унгария, въведени през 2022 заради нарушение на върховенството на закона, които засягат бюджета на Съюза. Това би позволило да бъдат размразени 4 милиарда и 200 милиона евро по политиката на сближаване и да бъде възстановен достъпа на унгарски студенти и следователи до програмите Еразъм Плюс и Хоризонт Европа. Комисията е преценила, че Будапеща отстранила установените слабости в обществените поръчки, антикорупционната рамка, конфликтите на интереси и работата на прокуратурата. Съвета на Европейския съюз има един месец, за да реши дали да отмени мерките. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковчег, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизация. Кампания. Владимир Путин заяви 2 пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, във Варна 21, в Бургас 23.
0: Ваши любими песни

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 27 септември в Лидъл. Масло Deutsche Marken Butter за 2,19 евро. Доброджанска луканка и шпек Бургас Орехите за 6,39 евро. Промопакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя Пиринско за 6,59 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Една тренировка. Едно решение. Една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Нека вашето дете играе, тича и открива света, а ние ще го обуем в най-доброто за крачетата. Пирин Хил. Чорапите, които съчетават стил, качество и щастие. Защото всеки ден е ново приключение. Достойно да бъде изживяно с удобството и цветовете на Пирин Хил.
10: Българските чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Пирин Хил. Комфорт във всяка стъпка.
11: Химакс Фарма представя
12: Флорби Мед.
13: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
14: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
17: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: 329 евро. Автокъща Милениум изкупува!
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
13: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
17: Светлини, коледна украса.
18: За Италия всяко време е подходящо.
17: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
18: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
17: Подарете си коледен дух
18: с Екватор БГ.
19: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
20: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
1: Петре, децата от 15 са на училище.
21: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
22: Това достатъчно ли е?
1: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
23: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
24: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Минути за класика. Радио 1. В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри на първо четене промяна в споразумението между Министерство на икономиката и Lockheed Martin по програмата за индустриално сътрудничество за F-16. Предвижда се в България да бъде изграден капацитет за ремонт на генератори и за самолетите, като дейността ще бъде поета от Авионамс. Според Министерството това ще позволи собствена логистична поддръжка и ще намали зависимостта от ремонт в чужбина. Предвидения за днес близ контрол с министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев не се състоя заради негов неотложен ангажимент. До 30 октомври се удължава срока на споразумението между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие за наблюдение и проверка на проекти за нови мощности от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия, съобщават от правителствената пресслужба. Промяната е одобрена от Министерския съвет и засяга само срока на споразумението. Целта е да има достатъчно време за приключване на проверките по проектите, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Парламентът прие на първо четене законопроект за потребителския кредит, който разширява защитата на потребителите и въвежда нови правила за кредиторите. Предвижда се годишния процент на разходите по кредита да не може да надвишава 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Това ограничение обаче няма да важи за кредити до 3 минимални работни заплати. Законопроектът разширява обхвата на закона за кредити до 100 000 евро и включва краткосрочни заеми, овърдрафти, безлихвени кредити и схеми от типа купи сега, плати по-късно. Европейската комисия предлага на Съвета на Европейския съюз да отмени предпазните мерки срещу Унгария, въведени през 2022 заради нарушение на върховенството на закона, които засягат бюджета на Съюза. Това би позволило да бъдат размразени 4 милиарда и 200 милиона евро по политиката на сближаване и да бъде възстановен достъпа на унгарски студенти и следователи до програмите Еразъм Плюс и Хоризонт Европа. Комисията е преценила, че Будапеща отстранила установените слабости в обществените поръчки, антикорупционната рамка, конфликтите на интереси и работата на прокуратурата. Съвета на Европейския съюз има един месец, за да реши дали да отмени мерките. Все повече руснаци напускат страната си или обмислят да го направят заради опасения от нова военна мобилизация, ограниченията в интернет и икономическите проблеми, съобщава Associated Press. Организацията Ковче, която помага на руски емигранти, отчита почти 8 пъти повече запитвания през последните месеци в сравнение с май тази година. Независими руски медии съобщават и за ръст на онлайн търсенията по фрази като как да напусна и мобилизация. Кремъл многократно отрича да се подготвя нова мобилизация. Кампания. Владимир Путин заяви 2 пъти през септември, че такава не се планира. В същото време обаче независими медии и адвокати съобщават за масово издаване на мобилизационни предписания и повиквателни за проверка на данните, както и за по-строги ограничения върху пътуванията на резервисти.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, във Варна 21, а в Бургас 23.
0: Радио 1. Трафик.
1: Между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас движението трябва да бъде с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Там скоростта е ограничена до 100 км в час. Бъдете внимателни и между 55 и 60 км, а също така и между 208 и 229 км в област Стара Загора. Първите 8 км в посока Варна на автомагистрала Хемус движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Автомобилите с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Аварийната лента е затворена между 10 и 12 км в посока София на автомагистрала Струма. Заради основен ремонт е затворен за движение близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Движението и в двете посоки се пренасочва по обходен маршрут.
0: Радио 1.
2: класическите хитове.

0: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 21 до 27 септември 500 грама бяло грозде без семки за 89 цента с Lidl Plus и опаковка от около 5 кг мити картофи за 45 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
9: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

0: аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multi Club с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Тасос.
7: Левкада.
6: Корфу.
7: Пиерия.
6: Атина.
7: Санторини.
6: Халкидики.
7: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Радио 1. Класическите хитове.
9: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02-931-3030.
8: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Бодигард пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: 9. Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.

0: Пойди го да Скрайнвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
4: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
3: подпомага здравословното храносмилане.
4: Допринася за нормалното усвояване на храната.
3: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
4: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
3: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Номерата, под които кандидат президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на президентските избори на 25 октомври, бяха определени чрез жребий в Централната избирателна комисия. Процедурата беше публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии, инициативни комитети и кандидати за президент и вицепрезидент. Само три кандидатури са подкрепени от парламентарно представени сили. Предизборната кампания започва в петък, 25 септември. 40 души до момента са евакуирани от вилна зона отдих край село Пъснопой заради пожара в района на село Михилци. Няма пострадали, това съобщи областния управител на Пловдив Георги Янев. Пожарът все още не е овладян, като всички налични сили и средства са мобилизирани за ограничаването на огъня. На терен работят 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера на военновъздушните сили. Задействани са всички райони управления на МВР в засегнатия район. Над 100 служители на министерството участват в действията по евакуацията, като продължава извеждането на хора от застрашените места. Областният управител Георги Янев отпътува към място на пожара заедно с директора на областната дирекция на МВР Пловдив Васил Костадинов и директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив, старши комисар Васил Димов. Заради усложнената обстановка беше задействана системата BG Alert за предупреждение на населението. Пожар избухнал в района на полигона край Сливница, съобщават потребители в социалните мрежи. Кадри във Фейсбук показват огъня и дима, който се издига. Сигналът за пожар в сухи трави на територията на военния полигон в близост до Сливница е получен в 13 часа и 42 минути в пожарната в София. Към момента няма официални данни за причините за пожара, засегнатата площ или за застрашени хора и сгради. Министерството на финансите предлага данъчните оценки на имотите да бъдат увеличени с 30% през 2027, а през 2028 и 2029 с по 35%. Това ще повиши данък сгради, но новите оценки няма да се използват за такса смет. Предлага се еднократен данък от 33% върху свръхпечобите за 2027 за банки, застрахователи, телекоми, големи търговци на храни, обменни бюра и фирми за бързи кредити. Пакета има по-високи данъчни облекчения за деца, ново облекчение за частни уроци, спортни и здравни дейности и увеличение на прага на задължителната регистрация по ДДС от 51 300 на 75 000 евро. Руски военен хеликоптер Ми-8 е нарушил за кратко въздушното пространство на Полша, съобщават полските въоръжени сили. Машината, която е летяла от Калининградска област, е навлязла на около 300 метра в полското въздушно пространство и е останала там 42 секунди. В отговор Полша е вдигнала изтребители на земните сили и са били приведени в готовност. Полските въоръжени сили определиха случая като пореден тест на готовността на противовъздушната отбрана на страната.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето. През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 19 и 24. В София 20, в Пловдив 22, във Варна 21, а в Бургас 23.
0: Радио 1. Трафик.
1: Между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас движението трябва да бъде с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Там скоростта е ограничена до 100 км в час. Бъдете внимателни и между 55 и 60 км, а също така и между 208 и 229 км в област Стара Загора. Първите 8 км в посока Варна на автомагистрала Хемус движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Автомобилите с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Аварийната лента е затворена между 10 и 12 км в посока София на автомагистрала Струма. Заради основен ремонт е затворен за движение близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Движението и в двете посоки се пренасочва по обходен маршрут.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 БГ.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
6: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
7: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата от нас.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
11: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
12: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
13: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
12: Напълнете раницата, облечете учениците.
13: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: Радио 1. Класическите хитове.
18: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 3030.
19: Си всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Химакс Фарма представя
3: Флорби Мед.
4: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
5: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: С книжарници си и Сиела.com. Ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
9: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
3: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
2: подпомага здравословното храносмилане.
3: Допринася за нормалното усвояване на храната.
2: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
3: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
2: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: С какво свързвате форма Vita?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Радио 1. Класическите хитове.

Минути за класика. Радио 1. В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

and the cameraman, and we could have some.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов и употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Петре, децата от 15 са на училище.
5: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
6: Това достатъчно ли е?
4: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
8: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
9: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Е, няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Е, добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
3: Химакс Фарма представя
4: Флорби Мед.
5: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
6: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
8: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
10: С Екватор БГ.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg. Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
18: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
19: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
20: С какво свързвате форма Vita?
21: С модерен дизайн.
20: С достъпни цени.
21: С качествени продукти.
20: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
22: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
23: Мило, защо има тенджера в хола?
24: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
23: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
24: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
25: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
0: италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful.

0: We got news for you.
1: You better listen.